0: Ben de duvarımızı restore.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.